0: sinana. Abababoza, trepajte mi trepina și trepajte sirocici, nema više sinana. Abababoza, trepajte mi trepina și trepajte sirocici, nema više sinana. Abababoza, trepin stone.
1: Magija, vezalo s čaram, z rokam, jugorači, meskalin, primi za kaktus.